0: Vakk og velta, skógláp, ræflarokk og flösuþeytingar Exit 977
1: Can this be better than before?